0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radijem 1 80-a.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: mladih.
1: Lep pozdrav, krasen dan vam želim, Igor. Radio 81 je tole, ko gremo v tole torkovo popovdne z italijanskim romantikom Erosom Ramazzottijem, Terra Promessa.